Jennifer Lopez On the Floor. E, ljudi, subota je 8. avgust i ako se pojutro dan poznaje, danas će biti gužva ozbiljna, gde god sam krenuo, levo, desno, gore, dole, ovde na Kamenovo kad sam dolazio, svuda gužva, svuda automobili, kao da ceo svet došao na primorje. Što znači da će biti lude žurke, lude zezanja, to ćemo krenemo odmah sad uz jedan espresso, pa kut završimo, ali tako? Od tri, hajde da, žurka ovde na Kamenovo. A do tad ja, pap sa vama, ide Purple Disco Machine. Dobro jutro ili dobar dan.

Love Song. Uživo sa plaže Kameno. Tedi je otvoreni studio. E, braći, sestro, će neko da mi objasni šta je sa Viberom, brate? Ko radi tamo? Šta se ovo dešava? Svaki dan mi dođe neka glupa poruka. Kaže, mačka više nije u džaku jer danas slavimo Međunarodni dan mačaka. Podelimo ljubav uz ove mrnjao sjajne čestitke. Šta radite, Viber? Ili ima neko ko radi tamo i zna neko ko radi da mi objasni šta se dešava? Čas je dan knjige, čas je dan tvrde stolice, čas je dan mačaka. Šta je ovo, brate? Ajki me, ne mogu to ponesiti.

najavljuju žurku na Kamenovu koja se zove Hajde da. Biće paklena atmosfera, još da će hitovi. Goreće i grmeće i sve će biti. Tako najavljuju meteorolozi sad. Ako su lagali mene, ja lažem vas. Nisu sigurno najjača žurka danas u tri, a što i ne pre toga, evo ga.

Zamislite kako je Bogo ako je nama ovako dobro. Majke mi, Kamenov Beach, čekamo vas, mada već lagano puni. Ne garantujem baš da će svi stati, ali možete pokušati. A sad jedna za Instagram story, onako. Bukvalno za Instagram story, evo. Vidi lepote, vidi.

Lomnica, Lomnica. Subota. Gužve, boga mi, na putu ozbiljno. To je radar Bilovidera iz pravca Cetinja, pozdrav za njega. Od Sozine, posle mosta, ranjena istog gužva. Mada u sudu tu oko Primorja gužva, svi čekaju da dođu na Kamenovo. Jedino koga nema na putevima, to su ljudi sa trotinetima da imaju manje od 16 godina. Novi zakon stigao, kapirate. Kao preko 16 godina električni trotinet ne može više u Crnoj Gori i ne može dve osobe na trotinetu, više od jedna. Mora kaciga, mora ovo, mora ono, ima se plaćaju kazne. Ozbiljno se plaćaju kazne, tako da nemojte se zezate, od juče to važi. In the morning. Mada lakše ono sa trotinetom zaobiđaš ovu gužu. Vum, vum, vum, malo. Šta da se radi? Moraju propisi da se poštuju.

Gori, gori, naravno. Gori Kamenovo, dobra atmosfera. A tek će da bude, zato što ide Hajde da žurka. Znači, oni koji su brili prošli put ovde na Kamenovu, kad je bila Hajde da žurka, znaju da je ludnica. Pala je kiša, svi smo došli ovde, sad ne mora da padne kiša, bit će dobro i bez nje. Čovjek je rastura, kako pušta, tako da je žurka Day and Night na Kamenovu.

Ponovo Beach, najjača plaža na svetu. Teddy je otvoreni studio Pub sa vama. I sad gledam ono kako su ljudi tamo na bovama uživaju, milina je ono, odižu tamo, otpliva čista voda, sedneš, legneš i to je to. Jedno tamo oko tri, negde kad ja to ću da uradim, bude puno, bude krcato na bovama, jer najjača je bleja na bovama. I onda imam predlog jedan, to možete uzmete besplatno sve plaže koje slušaju trenutno. Da između bova bude dve bove, znači koje nisu prave bove, nego samo mesto za blejanje. Kao bova bleja, kao bova se pare, kao tako nešto, eto. To kad napravite, zovite me, eto, ne mora ništa, nego samo mi rezervišite mesto. The Dorsey.

La Vida Tombola, uživo sa plaže Kamenovo, Teddy otvoreni studio. I ovdje na plaži mi ljudi kažu, samo se šališ, samo se nešto šegačiš, ništa ozbiljno da kažeš, nešto misleno, nešto pametno. I rešio sam da kažem nešto pametno, dve mudre misli. Ljudi, verujte mi, život je puno uspona. A Padova, to je u Italiji. E, život nije lak, ali nije ni aceton. Eto. Ko kaže da ne govorim pametno, a?

Besame, besame. Besame. E, malo nešto oblaci krenuli vamo. Neka ih malo da odmorimo od sunca, ali juče ono 5-6 minuta dunulo, grad je padao, dizale su se ove suncobrani sve. Nadamo se da će danas to da zaobići. A neka malo, realno. Idemo dalje.

malo smo se uzđokunili zbog kišice i zbog oblaka, ali mora da podsjetim i one koje nisu na Kamenu i one koji su na Kamenovu da Hajde za žurka koja je bila prošli put je bila uz kišu i bila je najjača žurka na svetu. Tako da negde se i nadamo da će da rokne kiša, jer možete na Kamenovu bić da pogledate Hajde da snimak, to je grmljenje. Dodole jedan ja. Satisfied.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Mada, zavidim ovoj gospođetini ovdje na plaži, koja se dalje sunča i ne pomera se jer pljušti kiša. Legendo, svaka čast. Znači ona leži, uživa, baš je briga. Respekt, to je to. Kao da je sunce greje 60. To nonšalatno opušteno. Šta je problem? Letnja kiša, to je to.

Slušate sportski program. Real Madrid je završio dva velika posla, doveo je Jana Dimandea i još bitnije produžio ugovor sa Viniciusom. Dugotrajna saga je završena jer su kraljevski klub i Brazilac postigli dogovor o produženju ugovora do 2032. godine, čime je stavljena tačka na višemesečne spekulacije o mogućem odlasku. Priča o njegovom odlasku intenzivirale su se poslednjih sedmica, prvo nakon najavljenog dolaska Dimandea za oko 125 miliona eura, a potom i zbog izjava menadžera Arsenala Mikela Artete, koji nije želeo da isključi mogućnost transfera kada je upitan za Viniciusa. Situacija je za Real postajala sve osjetljivija jer je Brazilac ulazio u poslednju godinu ugovora bez postignutog dogovora o nastavku saradnje. Klub je prema pisanju španskih medija želeo da izbegne scenarijo u kojem bi igrač narednog leta mogao da ode bez obeštećenja, pa je poslednji sastanak dveju strana doveo do konačnog dogovora. Pregovori između kluba i Viniciusa trajali su više od godinu dana, iako je fudbaler od početka isticao da želi da ostane u Madridu, nije bilo sa mrtve tačke. Na kraju je postignut kompromis i jedan od najvažnijih igrača kraljevskog kluba ostaje na stadionu Santiago Bernabeu još 6 godina. Za Josea Mourinha završetak pregovora predstavljao je jedan od prioriteta pred početak nove sezone. Portugalac je želeo da zadrži jednog od ključnih igrača u ekipi i otkloni svaku neizvesnost u svlačionici. Sa Viniciusom pod novim ugovorom i nedavnim dolaskom Dimandea, Real Madrid je dobio izuzetno kvalitetan napadački kadar. Istovremeno konkurencija u ofanzivi dodatno je pojačana, pa će pojedini igrači poput Arde Gulera, uprkos dobroj formi, teže dolaziti do mesta u početnom sastavu.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lefa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBB, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Nemoj dragi!

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Tata, tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају субота 8. август, Хајдеда, недјеља 9. август, XU, Бојан Секулић. Информације и резервације на број +382 6912 0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
3: ChemoImpex.me. Chemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: Marketing TDI. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
4: Uz TDI radio.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Meeting. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888.
3: Top Hill Budva.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.